боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і не церкляйо, за ме ні проблемо, ні овір, рису кар сам нор, єс мам компір. Всак дан ме ізмірно се забавам, когар хочам лахко зає, чловек сам кенеч веч не насъркав, всі ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor.